0: sao cho bỏ qua tất cả những em lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần Ketelo wonten satunggal ing pawongan ingkang badhe lebak nyawanipun anak kula. Lajeng kula bebela
1: menika putra panjenengan.
0: Menika
1: namine Sinten?
0: Menika Maeso Cempo.
1: Maeso Cempo. Katuran preksa ikan. Upami kok kelakon ngantos perang gedhe antaraning Rangga Murni lan Maeso Cempo.
0: Dengan sakit nanti kok kagus mekanten
1: kalaran tak matri sokit kanju Rangga Murni menikah tasik kepunan penjalan piyambak anak impun kanjenge Anusapati
0: Rangga Murni menikah putra impun kagus prabu Anusapati Tasih kadang kula piyambak Maesa Cempok kakang Rangga Murni.
2: Sing di paprani yen ing ngarep bakal wis gawe pilantene ati.
0: Semono uga kakang. Aku wis wani nyempalangi lawan kakang. Kakang jebol kaget rasane ati kula. Kenging menapa Rangga Murni kok saged papan wonten ing papan menika.
1: Kanjenge Maesa wong ateleng kepengin perso lelakone kang sak tenape.
0: Beres.
1: Lampanipun ingkang sak tenape.